Ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Radio Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Vær så god.
1: Hallo. Jeg var en trippel på tallet 75.
0: Trippel på 75, ja. Ok, kontrollnummeret, hva det blir?
1: Det blir 12635.
0: 635. 12635.
1: Navnet Toril Losvik.
0: Toril Losvik, ja.
1: Ja.
0: Ok, bare les tallene dine.
1: 74, 75, 79.
0: Det stemmer det. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja da.
1: Ha dem.
0: Hei, ha dem. Skal vi se. Hallo, ja.
2: Hei, det var bingo på 42. Jeg vet ikke om det er noen som var før der.
0: Du hadde en rekke på 42.
2: Ja, en rekke på 42.
0: Neida, men den er grei nok, den. Hva er kontrollnummeret?
2: Hva er kontrollnummeret? Ja, 19097.
0: 19097?
2: Ja.
0: Ja. Ja, og hvem er vinneren her?
2: Hanne Johansen.
0: Hanne Johansen. Ok, med neste tall.
2: Tallene er 13, 24, 42, 79, 86.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer med den.
2: Takk, takk.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja, da er vi ferdig med rekka også. Både trippen og rekka er foran her. Da er det to rekker som står for tur. De tre siste tallene, det var 44, 75 og 42. Da har vi neste tall ut. 43, 4, 3. Fem. Nummer fem. Tjueto.
3: Bingo!
0: Vær så god.
1: Hvor mange tall er gått nå, egentlig?
0: Det er 18 tall som er gått nå, har jeg trekt.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er 10 tall vi ikke har fått. Uff.
0: Ja vel.
1: Klarer du å lese de første 10 tallene?
0: Jeg kan ta dem kjapt her, ja.
1: Ok, takk. Ja.
0: Skal vi se de 10 første tallene, ja. Det var 15, 86, 76, 26, 74, 7, 41, 79, 13, og 12. Det var de 10 første tallene da. Greit, skal vi se hva vi har da. Da var det 22 siste jeg sa. Neste tall. 54. 5, 4. 34. 3, 4. 62, 6, 2, 68, 6, 8, 64, 6, 4, 72, 7, 2, 30, 3, 0, 27, 2, 7, 56, 5, 6, 48, 4, 8, 57, 5, 7, 80, 8, 0, 6. Nummer 6. Trettien. Tre. En. Sekstitre. Seks. Tre. Femti. Fem. Null. Seisen. En, seks. Sekstien, seks, en. Tjuefem, to, fem. Trettioåtte. Tre, åtte. Tjuetre. To, tre. Tre. Nummer tre. Ni. Nummer 9. 47. 4, 7. 87. 8, 7. 87.
1: Jeg hadde bingo på 9.
4: 87. 8.
0: Ja, kan 7. Du dempe radioen litt?
1: Ja, jeg skal gå inn her. Skal vi se. 11, 0, 8. 1, 1, 1 og 0, 8.
0: 1, 1, 1, 0, 8.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er det som ringer her?
1: Det er Jon Noel Sørensen.
0: Jon?
1: Jon Sørensen.
0: Ja. Ok, bare lest tall.
1: 7, 9, 16, 24, 25, 34, 63, 61, 76 og 80.
0: Ja, den ser ganske så bra ut den der. Gratulerer.
1: Ja, takk. 51 er ikke god.
0: Hæ?
1: Er 51 god?
0: 51 er vel ikke god, nei.
1: Ja, ok. Ja, men greit.
0: Ja.
1: Ja, ok. Hei, hei.
0: Takk skal du ha. Ok, hei. Ja, hei. Neida, så er vi klar med trerekken da. Vi skal ha lest opp 43 tall så langt, og vi har stadig lykketallene, både 10 og 33 med oss I spillet her, så det går greit. De tre siste tallene, det var 9, 47 og 87. Da har vi neste tall ut. 84. 8, 4. 51. 5, 1. 21. 2, 1. 67. 6, 7.
3: 7.
0: Vær så god.
5: Ja, hei, nå spiller vi om to eller tre rekker.
0: Vi spiller om tre rekker nå.
5: Ja, greit da, hei.
0: Hei. Det tre rekker som aktuelt, og 67 var siste tall. Da neste tall ut 78. 7, 8. 35, 3, 5. 53, 5, 3. 32. 3, 2. Sytti, syv, null. Åttien, åtte, en. Femtito, fem, to. 65, 6, 5. 69, 6, 9. 66, 6, 6. 77. 7, 7. 88. 8, 8.
3: 8. Bingo!
0: Varsågod.
1: Jag har bingo på 66.
0: 66, ja.
1: Ja.
0: Och vagnnumret det var?
1: 62, 70.
0: 62, 70.
1: Mm.
0: Ja, och kan man vinna den här då?
1: Reidun Karlsson.
0: Reidun. Läs bara talen dina.
1: 7, 12, 27, 34, 38, 43, 47, 50, 51, 66, 70, 76, 79, 81, 87.
0: Ja da, den ser helt god ut. Ja. Gratulerer. 600 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det. Ja då. Det var tre veckor det som gick på tallet 66. Och det är stille på tråden, ingen gör krav på den potta där, så då tänker jag bara vi avslutar första omgång och tar oss en kort liten paus för vi går lös på spel nummer 2.
6: Du hör på Radio Tromsø.
7: VVS 24 VVS 24.
8: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
7: VVS 24.
8: Telefon 776 9200, døgnet rundt.
9: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Okej, okay, då är vi klar med spel nummer 2. Första tal ut. 79. 7. 9. 51. 5. 1. 3. Nummer 3. 17, 1, 7. 43, 4, 3. 87, 8, 7. 37. 3, 7. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 89. 8, 9. 73, 7, 3.
3: Bingo!
0: Vær så god.
2: Trippel på 12.
0: Trippel på 12, ja. Og bongnummeret, hva det blir?
2: 2709.
0: 2709.
2: Ja, 2709.
0: Ja. 2709, ja. Ja da, og hva navnet her?
2: Marita Koven.
0: Marita.
2: Mm.
0: Ok, bare les tallene dine.
2: 12, 17, 10.
0: Ja, enkelt og greit. Gratulerer.
2: Yes, takk, takk.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja da, da var trippelen undergjort, og vi fortsetter å spille om en rekke. De tre siste tall, det var 12, 89 og 73. Då har vi 58. 58. Tjueni. To, ni. Trettien. Tre, en. 36, 3, 6. 11, 1, 1. 80, 8, 0. 13. 1, 3. 50. 5, 0. 76. 7, 6. 32. 3. 2 24 2 4 40 4 0
3: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hallå, ja, det var bingo på 76.
0: På 76?
2: Ja.
0: Ok, kontrollnummeret då?
2: Kontrollnummeret, det var 19219.
0: 19219.
2: Ja.
0: Ja, 76, ja. Ok, hvem er vinneren her då?
2: Unnskyld, hva sa du nå?
0: Hva er navnet dette? Hvem er vinneren?
2: Det var Janne Nina Lisleli.
0: Janne Lisleli?
2: Ja.
0: Ok, bare les tall.
2: Det var 12, 37, 50, 76 og 87.
0: Ja, den ser god ut den. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei, hei.
0: Hei. Ja da. Det var rekka det, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 32, 24 og 40. Da har vi neste tall ut. 59. 5, 9. 48. 4, 8. 72, 7, 2. 42, 4, 2. 70, 70, 7, 0.

0: 82. 82. Femtifem. Fem, fem. Ni. Nummer ni. To. Nummer to. Sekstiseks. Seks, seks. Sekstifem. Seks, fem. Femtito. Fem, to. Syttifem. Syv, fem. Åtte. Nummer åtte. Førtisyv. Fire, syv. Tjue. To, null. Vær så god.
1: Bingo på åtte.
0: Bingo på åtte, ja. Og bongnummer, hva det blir?
1: 1, 7, 9, 3, 4.
0: 9, 3, 4.
1: Jep.
0: Ja vel, ja. Og hvem er vinneren her da?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Ok, bare les tall.
1: 8, 11, 29, 40, 48, 59, 69, 73, 79, 82.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Jeg hadde 46 engelskjent.
1: Ha det bra.
0: Ja vel, ja. Da har to av rekke undergjort, og vi skal gå videre og spille om tre rekke. Vi har et lykketall, nummer 33, enda med oss i spillet her, og har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 8, 47 og 20. Da har vi neste tall ut. 74, 74. Femtitre. Fem. Tre. Sekstitre. Seks. Tre. Åttiåtte. Åtte. Åtte. 41, 4, 1. 57, 5, 7. 14, 1, 4. 39, 3, 9. 83, 8, 3. 4, nummer 4. 23. 2, 3. 35. 3, 5.

0: Og da sier grunn.
1: Ja.
0: Uff da. Les bare tall.
1: 6, 13, 17, 26, 33, 45, 56, 68, 73, 81.
0: Ja, ja det ser helt riktig ut det der.
1: Ja.
0: Gratulerer. Ja,
1: ja takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ha det. Ok, da vi klar for å spille om tre rekker. Og det, jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 36, 29 og 18. Da har vi neste tall ut. Tre, nummer tre. Syttiåtte, syv, åtte. 60, 6, 0, 90, 9, 0, 16, 1, 6. Åtte, syv. Søttien, syv, en. Førtien, fire, en. 55, 5, 5. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 51, 5, 1. 58, 5, 8. 86, 8, 6. 89, 8, 9. 21, 2, 1. 83, 8, 3. 5, nummer 5. Vær så god.
1: Det var bingo på 21.
0: Tre rekker på 21, jaha.
1: Ja.
0: Og hva har vi gjort til bongnummer her?
1: 27932.
0: 932.
1: Ja. Jeg tar ditt navn.
0: Ok. Og hvem vinneren her da?
1: Det jo Toril Bork.
0: Toril Bork.
1: Ja.
0: Greit. Bellas tall.
1: 6, 14, 21, 32, 36, 40, 49, 55, 59, 60, 61, 69, 77, 82, 85.
0: Ja da, den ser helt god ut, den der trerekken der.
1: Ja.
0: Og det er ikke noen flere som ringer her, så jeg kan høre, så da jeg tror Toril kan få de 3000 kronene der da.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, alt i orden. Hei.
1: Hei.
0: Ja, da vi vel ferdig så langt her, ser jeg. Det ikke noen flere som melder seg. Og da vil jeg bare